te paukai o Ngāti Pikea o 2026 ki te puna whakaraia a rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.

0: paukai o Ngāti Piki ao 2026 ki te puna whakaraia a rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei.
1: The Heat Music.

te paukai o Ngāti Pikiao 2026 ki te puna whakaraia a Rākei Ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.

0: Taukai o Ngāti Piki ao 2026 ki te puna whakareia a rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei.
1: The Heat Music.